0: Napango, aquele muto apunha telefone. Alô?
1: Bom dia.
0: Bom dia, bom dia. Salama.
1: Mi salama, kai nyali.
0: Mio salama, nuluma na nini ya muto apunha telefone?
1: Lola ni nasi, mwana mwele o mwirisheria.
0: Ahem. Ahem. Balon ton kahayalu pali salamu.
1: Salamu, kinuwa ke la marakola ba.
0: Ahem.
1: Matatenya.
0: Ya.
2: Ko
0: Nina mumula no pahibe ko gako gako. Muni wila yuti pura abo kumu yo wai. Vanu tuma inka hema bahi salamu sin tamenanyu.
2: Salamu ya kuchira kini wa ya kwa la vina si wantoni.
0: Ahe.
2: Nana ka.
0: Ayo.
2: Ni mama ka.
0: Ahe.
2: Ni papa ka.
0: Ya. Vare raka. Asante mai nera hiyo mtu apunya telefoni marela.
2: Aya.
0: Nereka sote ni sore na skaluwani.
1: Mbuna kwa shukula rika wela kana vana kama takuhuda kwa wala ka kurubu ya kafi sote.
0: Aha.
1: Aha. Akalistu. Avitori. Rishantere. Agar luci, na tu tene, ma kurba malam teru, guluani.
0: Ku, iyo.
1: Na bat nak kau tene, nari kurbiya lah.
0: Iyo tato. Tato.
1: Nal kau tara wal wal korhoni.
0: Tata.
1: Lape.
0: Yenri anabah salamu, anamalam teru.
1: Ayo. Kuyada malam teru wah.
0: Ah. Karo karo karo hiwa sana yole malanduru kama ku malanduru tunda hiwa salamu
1: basi o kama la duru ni yeta kadere itizana kalandari
0: bai ahe
1: eh
0: asad lelo amala atwa amala
1: ta kera ka ira ka kita pahe
0: yere hi hao
1: ah
0: asante nere hi wong kawe telefoni marela
1: ah ni goshi kore la pa bati mukina
0: muluko chali Asad. Aí eu tô nele aquele pana. Vamos ouvir a punha 8697-17200. Na cura estúdio errado, meus amigos, não niessa. Era que eu tomei com o Ian Niuhana, creio que o Lucy Holly, o ano província, não niessa. Niuhana com o cabo delegado, o ampulha para o Zambesi, ah?

0: Baito marejelo adhuani.
1: Malojelo odho amfanya malaga do naiza na nimana kabidi onildo ni Edilson. Odho afanya abo bana madina na dona Victoria kala mama. Limano damiao manike manu emio manu amisi etena kalege
0: malejelo
1: kalege limu isini ya kale malojelo.
0: Baito. Iyo no
1: tamale. Ah, kutoro niyo kalege ambeni mabasta mo. Matereto.
0: Iyo no tamale lan. Moidi evina direto mabasinho.
1: Obrigado.
0: Iambayo.

0: kuve tiri pano Shadreki Dengue na pana Masango nyimbo zathu zakusiyana siyana tichivunganiza na mphangwa zathu za masinzekero zvari kuti mapika nkati mwa Maziko ninga Canada, Estados Unidos, na México, coloca uma pica pança pelo Mundial. Ife anankati maziko no Moçambique, mbiti kalakundia ana amu África, ninga South Africa, bakamaka lagwa mbapichibwa, trepano. Ife na tipitirizi na kuperekera kuli ziko za muafrika. Ziri na antu pampika mbakala apansi. Tichimera pa kasantona rafunda fichimera chinchiro pano mbani ndi tifo. Mkwatembo, mkwatembo umuone, mkwatembo umule sese. Santone zizi munu muradi Mosambike munu zambazi ya unai Wakumasika tumapindi maku matatu peno Zasezi yora jina 30 minutos Chemere hinde kulodo chitefe kwa Tifo mkwa tembo umone
1: Kondabe kontiri